Sanbonani ke in the powerful name of Jesus Sanbonani hambo semoyeni ngesabulutho ngisukela kuthi mama hamba usemoyeni sisi hamba usemoyeni bamba hamba usemoyeni baba ngesabulutho inkosi inawe hamba usemoyeni hayi madoda hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi